Awurade da wase ye ma oso ye shira udi ye ya okese o se na o fata sa oje ayeyi if you say woku na du moja atoye Africa sa hudu onyina mu every amine nkrofo mu ayeya hima ni asofo yeda wase dina nyonyam tuntum ne kanfo ni kabianka we ne rade Yesu Kristo dimo uti asempa fm 94.7 otini ni mpa igba imodin ye no ma bebre asempa ena wasugusu auti jumedie baso ebrande biade echi ukwada ukwada biade echi yawoda yawoda biade echi efiada

kronkron ka ye ho di nsenchani amomade atumide ye ni ahodwiri de ehye na semoden na otini ni mpai we mo di mpai bo fo so ewa ha ewadi shira o se won so so ene wodi wafidie no awuradue no ato Asempa FM 94.7 na uti ejuma die yenomo a enenko ani da edikan ya erade aye adom na yetie sa ejuma die ya menyina ho akwa baka se erade nyankopon enhyira ye yesu so a dani danyina yetie nene enso erwade adom yetie no onyakopon twediampon onhyira yen na ye fasa kwan ye subi sese efie ayire emma ekunu abusua obia ho tesen jidi ye se erwade adom obia ho ye yenso onyakopon adom obia

Yetwaso. Deuteronomy 33:23. And of Naphtali he said, Moses and Akasa. So I say, and of Naphtali he said, oh Naphtali, be satisfied with favor, And this so, Ewurade anim wadom emme no. Ewurade anim wadom emme no. Etina me so me ne wo ye bo mpa ye se. Ewurade ma wo favor emme me. Ma ani so emme me. Se ani so emme wa. Se Ewurade Nyankopɔn favor no wo ye satisfied a baabi a wo bɛkɔ bia no ye gye wo tom. Enti wo bɔ mpaeɛ no wɔsere Ewurade sɛ Ewurade ma ani sɔ ɛme me, ma favor wo favor ɛme me. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu ebiem wɔ se and full of the blessing of the Lord. Na kyerɛ nhyira no nso so ɛnyɛ ma ɛmu sɔ. Ewurade nhyira ɛnyɛ ma mu so ma Naphtali. Possess the west and the south. Fadiso. Wo fa pomodie di so. Wo fa yedie di so. Wo fa nhyira edi so. Wo fa enkwatenten ni nyini che edi so. Bibia ni wo Awurade ntumi nye. Wo die ni se wo benya gidie. Udiye ni sobe nye jidiye. If it's a Psalm 8 verse 2 ni se. Se. Yebisa onyanko pon. Asasi. Se yuyasi nyina won fem. Osi. Wadibe mao. Se ubisa nwa. Tiye bon paye. Niye sire wadi se. Ewadi ma eni so. Emimi mama ni mi mama mema. My favor and full of blessing, the Lord's blessings. Enyema. Ewo yabra bom. Ewo Yesu Kristo demo. Patwa kase Ewurade. Mida wase. Ewo ene dey. Sewo Yesu Kristo di mu se. Ewade fami mfun so biya cheme. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni di mu. Die mi ama ye. Ewade fa cheme. Die e jano mwa ye. Ewade fa cheye. Ewo Yesu Kristo di mu. Pacho kase Ewade. Ene anadwi, ene anopeyi, ene deyi, bra ye jina mpa ebo mwi, isre mpa ebo anwo deyi, isre osura anwo deyi, se emra yenso, ewo ye mpa ebo mwi, ewo Yesu Kristo Nazareth ni dini mo, Ewurade, bwe waso, ne tie yeyi, na ji yenso na ye ye hun senchrani e won Nazareth ni Yesu Kristo din mo ma won su ne bon pai sire Awurade ho odin sire won konkwa ho odin jim pai ba ho odin Awurade ho odin mra yenso won konkwa ho odin mra yenso empai ba ho odin mra yenso Awurade bi wa suma ye empai bo ye nyankopɔ ji yenso. Ye nyankopɔ gye yɛn so. Wa wo yɛ ɛnoɔma kɛseɛ.
wa wo ye adie akesia eni enhwehwemu wa wo ye ehudia wontumi enka ewade je yen so e ewade je yen so e ewade je yen so e sra ho den honkonkwa ho den mra yen so empae bo ho den mra yen so ewade ho den bra yen so ewo ye empae bo mo ewo yesu kristo den mo ewo yesu kristo den mo ewade ye sra wo yesu den mo se ewo yesu kristo na so etini den mo ba ye nu mo asem eni to me na asem biara ewade ye beka ewo ye empae bo mo no ma enye juma sani ye wasem waka ewade wasem se said ye yakase gu asum sani ye bekase gu asum no sana obeye entewade ye se wo yesu din mo ewade ma ye empae bo yi emre musa ema ye ewo yesu kristo din mo dum ye empae bo ho den dum ye empae bo ho den dum ye empae bo ho den won kokra ho den mra ye so on konkon ho de mra yen so ewade won konkon boa yen enedai ewo yen pai bom ewade won konkon dima yen enedai ewo yen pai bom in the name of Jesus Christ otini nin pai ba emu oten eye no ma bebre empire etoso aye bonie said ye Mose edina no ka insuransem egu Israel busua ko du mienu no so no empire di wa ye boni ese ewrade minim senka obi ebie na no aka eno mi sembi atoma bra boso ana se ebusua mi frimu no yaka no mi sembi ato ebusua no so ewrade mi srese menyi wanu madum ne madani ato awi ewrade jimi frimu ebia na funso bi ebia na eniyo bi awiye oye ebia na esu bi awuda na dibri bi atwam ebiana abrabo bia de ohu hye mu bribi atwam ebiana akakasakasa bia esi woni onua bi ana danfo bi ana obi ntam ani pali susu sa ne wuyeye no eye ne yana wanya ne yie to obiana no aka eno mensem bi ato abrabo so a yesre urade se sete sa urade se me kai ana me kai ewade madwani atoa wo na wo tumi se wo di boni eche ananu a jabes ehia wo na ni maami se wo di ya na wo ni nti edi wo di to no na nya sunsunso wo ni so nanso ewade o tie mu frɛ wo no wo gye no na wo dane no na wo siesie no no ewade me nso se obi abie na no aka no me nsɛm bi atome so a so obi se ena otumi ekura no nti a enye wo wede nyankopɔ otumi wode aka eno me nsɛm bi atome so a ewurade na nadwe ewurade na dai madwane atoa wo ewurade gyeme sɛme maame abusua mɔ me papa abusua mɔ yɛka no me nsɛm bi ato ɛmaa ɛne mmarima brabɔ so ɛna ɛnyɛ nsunsuasoɔ ɛwɔ yɛ abrabɔ so a ɛwurade yɛdwane atoa wo ɛwurade gye yɛn pat ɔka sɛ wɔ yesu kristo din mɔ ɛnɛ anadwe yi ɛnɛ anɔpɛ yi abra me gyina mpaebɔ mu yi o ɛwurade medeɛ mennim o nanso mpaeɛ na mebɔ ɛwurade madwane atoa wo mesrɛ wɔ yesu kristo din mu sɛ sɛ mabie ma no aka asɛm bi agu mia mabrabɔ so sɛ mabie ma no aka asɛm bi ɛna ɛnyɛ mabrabɔ sunsunsuansoɔ a ɛnyɛ mawɔreɛ sunsunsuansoɔ a ɛnyɛ me mamaa ne me mamarima sunsunsuansoɔ a
enye medjuma so ene me shebre so sunsun so a evade me srewo yesu di mu se wodi be cheme na wachi me free mo evade fa cheme na chi me free mo evade fa cheme na chi me free mo ewo yesu kristo di mo asemboni biara mebie manu aka egu me yira bra boso mi kura bra boso mi akase ma bra boso mi mama ni mi mama ma bra boso na nya mi su ensunsanso na edi mi nya na ekutia me ene de urade wasem ntimani aba me ho so everybody fa cheme na jimi free mo everybody fa cheme na jimi free mo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo pacho kase urade ebusua ye wo bia tumo mi maami ebusua mo mi papa ebusua mo se ye bia ya no aka no mi sembe ato abusua ne so e mani mema bra boso ene

trani so ene di enya evadi esrewo ye jani atuawo evadi huye mabwa na fache ye na jie evadi huye mabwa na fache ye na jie evadi huye mabwa na fache

0: Yenyankopon yeda wase. Ewo Yesu Kristo demo. Se sedia yakasa egu asumuno. Sa ena wa ye yen. Ewo yenewa di Yesu Kristo demo. Ena yabon paye. Amen. Amen. Asempa FM 94.7. Ena wasugusua utie. Paibo jume dia. Utie yena obo obie. Ebrande bia adie chin ukwada. Ukwada bia adie chin yawada. Yawada bia adie chin ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ena saye jume dia ebaso. Efremi solomo jesi ajikum. Eruadi aduna Yesu ama ochina yebetu wa sampa ibu ya aso. Ene ya wade, ene ya wade biya yeshia. Ewo kutobabi police station echiro, living temple shia daimu. Fia uruadi eni wa akonche ni muwade mubo mpaye. Entine yeto msafra o sebra. Mainu nina mferu uruadi asemu nina somo mpaye. Iwia eno ubetinasi edi nkomo. Enti ya tunsa afro sebra. Na ube yinshira. 0244744204. 0244744204. Ufra mpacho nwa maokasa na yenti enti ya muna. Ubifo ofufo nsuwa tumia frebi. Ufra na ube enure diyonusua. Na watu unwe jina chen. Na wakasa na ayefe. Otini ni mpai bwa imo deni.
1: Eye ni oma bi.
0: Pacha efo sana kasa fri hi.
1: Pacha ofi ati Islam.
0: Kwa Islam ti mpacha o kasa.
1: Misenya mi aso wadi ima u. Ede ya mi kawo. Ede ya mo di ya uti ma de ra di mbo. Ede ya mi shi ya uti ufu. Na wadi ya mi
0: kawo. Amen. Ewa di ebo mpaye ewo Yesu Kristo demo. Emma Grace Lamte eni ni fi esrese Ewurade ye oma brabo ma won wade ma eni pa emi won ma eni so emi won ma enshira emi won ewo Yesu Kristo din mo amen onshira onto so otini ni mpa igbe mo din paje for sana ka se fri Naomi, bacho kasa. Alwadi ebo mpaye de Naomi, eni ni kuni ni mabowe ni mbutsuya in. Ma eni pa eme won. Ma eni so eme won. Ma wafa niye ye won dia, ni pedye yomu dia, eni so ewo Yesu dimo. Amen. Otini ni mpa ibo imo odin. Pacha efro sana kasa fri hi.
1: Mama
0: me be pacha kasa.
1: Pacha mi sera di se. E bi a mi ni mi manu yanka. E no sin di atu ya. Ya bro bro so ana obi aka. Atu mi ni mi manu bro bro so ana ma mi la nan mu no mu kru mu. Ana ya ti fo se e radio fan che.
0: Ewurade ebo mpa ye wo Yesu din mo di mama me be ba wani so woni ne ma ne na sefo so wa fum am obi abie na no aka asem boni bia ewurade fa che om na ji om fri mo ma eni so emi mama me be ne ne fi ne ma enhira enye ma emu so e wo Yesu din mo amen
1: amen
0: otini ni mpa igba emu odin. Pacha efo sana kasa fri hi. Mensa. O kasa fri dan suma. Pacha o kasa.
1: Pacha mi ye te si te ma yo te o kye vi na. Se me ye sa mi ye ki me piya ma ye ya me ta da ya ki me ki piya
0: me ta ya. Kalwa di mi bom paye o Yesu di mu di mensa bo wanim. Srese Ewurade jimense free atete no haobia na juma 76 asem e famu emu e wo Yesu Kristo din mu ye bom pa ye srese Awurade ma ani so eme wo favor eme wo Awurade ma enhyira enmuso ema wo e wo Yesu din mu ya tumi tumi bia woni wo edi asie wo dwuma sem no sika sem ho e wo Yesu din mu amen otini ni mpa iba emo den Pacha e frosin aka se fri hin. Tete Kwame. Pacha o kasa. Ero adie bo mpa ye ewo Yesu di mu e de Kwame Tete ebe wanim. Woni yare safo. Ero adie sa Kwame yare ewo Yesu di mu. Ma Kwame adwuma sem. Enye ye mano ewo Yesu din mu amen otini ni mpa iba emo den pa je fro sana ka se fri hin asori pani eda blessing so gan pa cho kasa Bom paye wo Yesu din mu e de asoli pani e da blessing so ga ne ne mane na sifo nyina ba wonim e ba de mane pa me won ma ani so e me won e wo Yesu Kristo din mu momfa ne ye mu de ani so e wo Yesu Kristo din mu amen
2: o chanso
0: otini ni mpa igbo e mo den good morning otini ni mpa igbo e mo den Asa ye no ma bebre. Pacho e fro sana kasa fri hin. Kwaku. Kwaku chi, okay. Okay. Awurade ebo mpa ye de kwaku chi ba wanim mana ho den nipadua mu sunsun mu ne honam mu mana sikasɛm nsoso aho den mana dwuma aho den mana wareɛ aho den mai sikwaku yie ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen